Fifia lava e fata alo fatu I loutu o mamalu, ae maisio e fata fonga fonga I la tatu pōka la mele nei, o oe male tuspa ia. Fata moe moe ua, tatu si o mieina le no fali o le atua, a tatu fala talata atu ia te ia. Mana tu ai fata matalanga le apostolo Paulo le tuso e peru mata upo e fā, a olona foi upo si furuono. O le mea lea ia tatu fata la talata atu ai male fata maalosi, I luma o le no fali o le alofa tūnoa. Ina ia alofaina tātou e le atua. Mafisoasoa ni mai le alofa tūnoa I ona teimi e tatawai. Tātou te matua whaala talata atu I le aba male mingau. Ina ia mafuta mailo na mana. Ina ia tō sina o tātou loto pe a feta lai mai le atua. E whaata alofa atuai ma whaafeloa I louto o mamalu. Lau whai atua le tātou tatalo. Lō mātou ta mālo whae o loso I fua I le manuia e whaababau. O mātou sauni le atua e. E lufi ufiina ia le upu mai la ufionga le tuspa ia. Mātu tatalo le atua e bala ulia fa alo le mafuta mai o loa nganga pa ia. Ene o mātu langona ina lo upai mai, ma le fa matala ina o ufionga le tuspa

mai ai. No dia, te tu te ro, ke go to ka to to ke ta to ka to to. Ara wi ta to, a te tani te ki mo, te ora rai, te wa to ato, a te tani te ki mo.